0: kata kau pun tapi dah.
1: Pada hari ini, 16 hari bulan September dalam tahun 2008, Dato' IR Dr. Safri Kamal bin Haji Ahmad telah dilantik sebagai Pengarah Kejeraya Negeri, Jabatan Kejeraya JKR Negeri Perak. Pelantikan beliau telah mencipta sejarah sebagai Pengarah JKR Berbangsa Melayu yang pertama di Negeri Perak, anak kelahiran Padang Rengas yang dilahirkan pada 29 September 1955 ini berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Sivil daripada Polymart Polytechnic, England pada tahun 1982, Master Sains Kejuruteraan Sivil daripada University of Texas at Austin pada tahun 1992 dan Ijazah Kedoktoran Kejuruteraan Sivil daripada University of Birmingham, England pada tahun 2002. Di University of Birmingham, beliau dianugerahkan John Lyon Civil Engineering Award sebagai pelajar terbaik Fakulti Kejuruteraan Awam pada tahun 2002. Antara jasa beliau dalam bidang kejuruteraan ialah menjadi pelopor kepada tiga sejarah pertama bagi negeri Perak dan Malaysia, iaitu membina lampu isyarat gantung pertama di Titi Gantung, Perak Tengah pada tahun 2013, menyediakan kertas kerja bagi pemasuhan tol di lebuh raya pertama di Asia daripada Slim River ke Tanjung Malim pada tahun 1988 dan membina jambatan konkrit tanpa tiang merentasi Sungai Perak yang terpanjang di dunia di Greek pada tahun 2012. Jambatan ini telah dicatat dalam Malaysian Genius Book of Record dan dirasmikan oleh Menteri Kejeraya Malaysia Datuk Seri Fadilah Yusof. Beliau dilantik sebagai Orang Besar Jajahan Mualim mulai 1 Mei 2016. Skrip ini disediakan oleh Akib Negara Malaysia.
2: Ha, ni nak abang mai tu dia hampa di Perak Utara tu, di Selinsing, Parit Buntak, Siti Serum dan Semanggui. Ha, dengar.

0: sama insan yang tersayang. Aduh, sedapnya. Macam Aida, bila lagi nak ada insan tersayang?
1: Saya bukan saja tak ada insan tersayang. Makan pagi pun tak ada ni.
0: Jadi ayo, come on, jom kita meriahkan Gegar Pagi kita. Walaupun yep, kita bercuti, tapi penuhkanlah aktiviti pagi kita bersama dengan insan tersayang. Kata bonding lah.
1: Bonding.
0: Ini betul, juga betul. Kata apa, masa bersama dengan keluarga kadang-kadang yang mana sibuk kerja pun semua kan. Pergi pagi, balik malam. Orang kata apa, keluar pagi, balik petang. Adakala sampai
1: Sampai malam.
0: Ay, tu sibuk je kerja, cari rezeki kan. Tapi memandangkan bila cuti ni, masa ni lah kita bersama dengan isteri tersayang, bersama dengan anak. Orang kata pun boleh lah buat aktiviti.
1: Kadang kan orang keluar gelap, balik pun gelap, anak-anak dah tidur.
0: Benar lah tu. Orang kata pun, yalah kan lelaki ni dia ibarat pejuang nafkah. Dia mencari,
1: membeli beras.
0: Ya, membeli beras. Orang kata apa, keluar demi tugas, pulang demi beras. Gitulah kan. Sebab lelaki ni, orang kata apa, dia kena jalankan tanggungjawab. Dan itu kewajipan. Kewajipan. Jadilah seorang lelaki yang bertanggungjawab.
1: Betul.
0: Ya, kalau dah jadi suami, jadi suami yang bertanggungjawab. Kalau dah jadi ayah yang bertanggungjawab. Cewa, gitu. Betul tak?
1: Betul, setuju.
0: Baru
1: setuju.
0: Perempuan suka gitu.
1: Walaupun saya belum lagi bersuami, tapi saya setuju. Saya mencari lelaki yang sebegitu. Dan juga bersempena dengan Hari Malaysia kita hari ni, Abang Eji. Topik kita apa, bang?
0: Topik kita ialah kan Hari Malaysia. Tak sedap pula buat topik yang tak ada kena, tak ada kena mengena dengan Hari Malaysia kan.
1: Mestilah kita nak meraihkan.
0: Jadi kita sempena Hari Malaysia ni, tak ada topik sebenarnya. Kita cuma nak tahu tanda koma sayangkan Malaysia tu. Dengan penuhkan perkataan ini. Kita mengimbau zaman-zaman kita sekolah dulu. Isi tempat kosong.
1: Bawa patah perkataan.
0: Suka hati. Lagi panjang, lagi bagus. Dia beginilah kan. Saya, okay, penuhkan tempat kosong. Saya sayang Malaysia kerana kita bagi contoh lah Aida dulu lah.
1: Isikan jawapan anda.
0: Okay Aida, saya sayang Malaysia kerana
1: Okay, tapi sebelum tu, sebelum kita nak meneruskan topik kita ni, Aida nak ajak kamu main satu permainan. Okay, sepanjang kita bersiaran 2 jam ini, bersempena dengan Hari Malaysia hari ini, jangan ada perkataan asing, bahasa asing yang keluar dari bibir kita.
0: Oh, maknanya sepenuhnya bahasa
1: Malaysia,
0: kebangsaan.
1: Ya. Okay, logat tak apa, logat okay.
0: Mudah. Teman ni memang anak jati Melayu.
1: Kita tunggu.
0: Walaupun
1: tengok,
0: teman
1: tengok
0: berbahasa Inggeris ni fasih. Teman boleh lebih fasih berbahasa Melayu.
1: Okey, kita sambung tadi game tadi. Apa tadi eh?
0: Tak boleh bahasa lain lah selain daripada bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu.
1: Makna
0: tak boleh campur-campur bahasa Inggeris
1: tak
0: lah.
1: Tak boleh campur-campur.
0: Tak boleh so apa semua gitu. Tak boleh kan.
1: Okay. Tu dah sebut.
0: Tak, itu contoh tadi.
1: Okay.
0: So kalau tersebut, dia jadi?
1: Kita kena denda dia.
0: Denda dia apa?
1: Denda dia, kita main satu lagi permainan. Alah, bahasa Melayu dia apa eh? Takpelah, saya sebut lah eh. Tongue twister. Contoh.
0: Okay, denda dia gitu. Denda dia apa benda tu? Tongue twister tu apa benda?
1: Okay, contoh. Buaya biawak.
0: Yang tu kaku.
1: Dalam masa 5 saat sahaja.
0: 5 saat?
1: Ya.
0: Contoh macam mana denda tu?
1: Contoh eh, apa sebut eh? Buaya biawak tu satu set. Okey, sebutkan 10 kali.
0: 10
1: dalam
0: kali
1: masa 5 saat. 1 2 3 5
0: buaya biawak.
1: 4 3
0: buaya 2 buaya biawak. Itu contoh. Pelan-pelan lah contoh. Contoh pelan-pelan lah.
1: Pening lah.
0: Contoh lah. Okay.
1: Contoh lah macam tu lah. Okay.
0: Tapi takkan jadilah bahasa Inggeris kita.
1: Yakin.
0: Boleh Melayu
1: pun. Anda yakin?
0: Lah. Yakin.
1: Baik. Nanti kita cuba main game ini dan juga koma kena kongsikan isi tempat kosong.
0: Saya sayang Malaysia kerana .. Contoh tadi, bagi satu.
1: Saya dah bagi contoh.
0: Saya
1: sayang Malaysia kerana Malaysia bumi indah.
0: Indah ya. Mantap. Tak payah mana kalau pergi melancung luar negara ni siap.
1: Okay. Abang Izzy lah pula. Lari.
0: Teman dah ada lah.
1: Okay,
0: saya sayang Malaysia kerana saya lahir di Malaysia.
1: Bagi sejel.
0: Aduh, jangan kata nanti teman anak Korea.
1: Sebentar nanti kita sambung. Pet FM.
0: Untuk koma aja.

0: Ya, selamat pagi Malaysia dan selamat pagi orang-orang Perak.
1: Terima kasih kepada komo yang mendengarkan kita, dan kalau komo nak tahu selain daripada komo boleh dengarkan kita di frekuensi radio komo tu, kita juga bersiaran langsung di TikTok ya Aida.
0: Betul.
1: Dekat TikTok kita ni meriah le, ramai Amin. Ada ni antaranya kalau kita boleh menyantuni kita punya sahabat-sahabat dekat TikTok kita.
0: Antaranya
1: kita punya Tuan Presiden Chu Intan, Kak Ros kita, Lisa, Mazlan, Mawar Pera, Nur Aslina, Kak Mona Rahim, Abang Ismail Mat, Hazliza Baha, Ita Chot, Mar Edin, Khairi Roslan, Zuru, banyaklah kita.
0: Ramainya.
1: 5,000 penonton kita. Mantap.
0: Dan luncur ke berapa K tu?
1: 50,000.
0: Wow.
1: 50,000 tanda suka, tanda sayang terhadap Pera FM. Terima kasih banyak-banyak. Sempena Hari Malaysia ni, kita sembang-sembang pasal kenapa kamu sayangkan Malaysia. Tapi kamu kena penuhkan ayat ni. Saya sayang Malaysia kerana...
0: Kamisah Kamunting cakap, saya sayang Malaysia kerana raja yang berdaulat menyayangi rakyatnya.
1: Mantap.
0: Negara kita aman damai dari penjajah. Dan juga kerana saya lahir di bulan Mei. Kisah 13 Mei sebelum saya lahir. Sebab saya lahir 20 Mei. Sebelumnya
1: 13 Mei.
0: 19 Mei.
1: Selepasnya
0: 21 Mei,
1: 22 Mei, 23 Mei, 24 Mei, 25 Mei.
0: Kalau
1: Meme lah. Sambung.
0: Kalau waktu tu berperang, mungkin saya tak dapat melihat keamanan negara Malaysia. Terima kasih Raja, dan terima kasih juga kepada Allah kerana memberi saya usia sampai lah sekarang ni. Alhamdulillah.
1: Terima kasih Kak Kamisah. Mantap. Ini yang kata apa, tanda sayang Kak Kamisah terhadap negara.
0: Betul.
1: Dan ada lagi
0: Suhaimi.
1: Suhaimi dari Kampung Pisang. Kampung Pisang ni betul gajah eh?
0: Ya.
1: DJ Aida, hari ni cuti, saya baru balik dari pasar beli ikan keli, beli sayur untuk masak petang, makan untuk malam ni. Hari ni adik-beradik datang.
0: Kisah cuti lah ni.
1: Kisah cuti. Suhaimi happy dari Kampung Pisang. Saya sayang Malaysia kerana makanan sedap-sedap. Sebab makanan sedap ya. Boleh juga.
0: Boleh lah. Betul-betul.
1: Betul pun.
0: Sebab saya rasa makanan banyak-banyak negara, Malaysia paling sedap.
1: Ya ke?
0: Yalah.
1: Eh, ni ke tak pernah pergi negara orang lain lagi?
0: Tak, tak pernah.
1: Tapi memang betul pun. Kita punya makanan ni, kita punya makanan ni kan banyak jenis. Bukan kita macam contoh negara lain tu, kadang-kadang dia satu bangsa tu, makanan bangsa tu je lah. Dia tak ada
0: variasi.
1: Kalau untuk makanan, variasi juga. Variasi, tak ada variasi. Dan tak ada vitamin.
0: Tiba-tiba
1: makanan kita ada vitamin. Ada vitamin tu. Ni Kak Mona
0: lah, setujulah lah. Kak Mona cakap apa tu?
1: Kak Mona Kampung Ulu Cepu katanya, saya sayang Malaysia kerana di sini le tempat tumpah darahku, tempat mencari
0: rezeki dan
1: mencipta seribu kenangan. Teman baca sambil nyanyi lagu ah. Di Malaysia, walaupun berbeza budaya, agama dan bangsa, kita semua tetap hidup bersama di dalam satu negara, satu jiwa. Selamat dari Malaysia.
0: Nasib baik AJ nyanyi. Special kita pun tengah jerebu ni kan.
1: Special untuk Kak Mona. Tiba-tiba sebab teman tengok saya sayang Malaysia kerana di sini tu, tu teringat lagu yang lagu warisan tu.
0: Dan
1: ada lagi mana?
0: Ini daripada Kak Azizah Seron. Tadi Kak Azizah Seron cakap nak main kena tiga perkataan. Buaya, buayan, biawak.
1: Buaya, buayan, biawak. Ditambahnya susah lagi.
0: Ditambah lagi susah. Kira dah bagi chance lah tadi. Okey, sebab apa saya sayang Malaysia? Sebab Malaysia ni bumi bertuah. Ada pelbagai kaum masih boleh hidup udara segar dan hidup aman damai.
1: Betul.
0: Kena sayangkan Malaysia. Sebab apa?
1: Sebab negara kita ni boleh terima segala orang negara asing boleh bekerja dekat negara kita. Layanan yang diberi dari pihak negara kita amat bagus. Belum tentu negara lain boleh layan orang kita sebaik mungkin macam mana negara kita boleh terima mereka. Jadi sayanglah negara kita. Selamat Hari Malaysia buat semua. Benarlah tu kan. Ni datang daripada
0: Hafiz Abdullah. Selamat pagi, saya Hafiz. Kalau isi tempat kosong macam ni boleh. Katanya saya sayang Malaysia kerana Malaysia bumi berdaulat.
1: Benar.
0: Dan bangga jadi anak Malaysia. Hamba juga sayang Aida dan AJ.
1: Mak! Mak! Kerana?
0: Kerana hamba berduka pagi ni.
1: Kerana tuan hamba berduka. Tuan hamba salah tu, hamba je patutnya. Tuan hamba tu untuk kami. Tuan tu buang ya. Kerana hamba berduka pagi ni menceriakan bumi-bumi dan keindahan alam di Perak ni. Tanpa tuan hamba, siapalah hamba ni? Baru begitu. Betul. Oh, berhamba-hamba ya tuan hamba. Maafkan hamba, bukan berduka tapi menceriakan. Dah dibetulkan pula.
0: Baik tuan hamba. Terima kasih. Dan ini pula daripada Tuan Presiden
1: ini
0: kita.
1: Ini teman bacalah ya. Silakan. Ini Tuan Presiden. Salam DJ Aida Comel dan DJ Eji Hafiz yang cu sayangi, cu Intan dari Sauk. Cuaca di Sauk cantik secantik DJ Aida Comel dan sehandsome Eji Hafiz. Gitu. Selamat pagi, selamat berkonti. Cu tetap hadir setiap segmen, tahu cu. Tajuk borak pagi, kenapa kita kenapa ya? Bukan Yuen Comel lagi. Tajuk borak pagi, kenapa kita sayang Malaysia? Cu sayang Malaysia, Malaysia sebab cu dilahirkan di bumi Malaysia yang tercinta. Negara yang aman, damai di bawah lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makanannya yang tak ada di tempat lain. Cu rasa bertuah dilahirkan di bumi Malaysia yang aman damai ni. Amin, amin, amin. Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Lagu-lagu dan informasi memang terbaik. Setiaku di sini. Mantap cu. Penat cu baca.
0: Terima kasih, Intan. Dan kau pun kalau nak kongsikan cerita kau kenapa kau sayang menor kat Malaysia ni.
1: Masih
0: apa
1: boleh lagi lah ya. Boleh hantarkan ke 010-200-7055 ataupun boleh je call kita 05-545-8559.
0: Perfam.
1: Untuk kau aja.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Merdeka!
0: Segmen Yop Yong, 10 pagi hingga 2 petang di Pra FM le, untuk koma aja.

0: 16 September. Ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri, kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samaha Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jom dengar Perak FM. Terima kasih memilih dan mendengar Perak FM.

Nak minta idea belanja lagu boleh je. Saya akan mulakan seleksi Yop Yong kita di jam 11 pagi hingga 12 satu tengah hari nanti Okey, baik, kau boleh hantar dekat 010-200-7055. Ada baru kat radio pagi ni. Menangkan suara JAD. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.

0: rindu nak makan nasi lemak, laksa dengan roti canai. Ya, itulah ya. Seminggu makan makanan Indonesia, Tuan Haji dah tak tahan dah nak balik lah. Ya. Okay, sama hari Malaysia yang terpisah hanyalah Laut China Selatan, tapi hati bertaut erat dalam sebuah negara merdeka. Okay? Namanya Tuan Haji minta saya belanja lagu. InsyaAllah boleh Tuan Haji, nanti lepas pukul 11 ke atas. Ya? Minta lagu Nikki Adila, Mama Aku Ingin Pulang. Terima kasih DJ sama-sama. Terbaik DJ itunya. InsyaAllah ya. Baik, sama-sama kita dengarkan ya. Dengan info hari Malaysia hari ini bersama Tuan Haji Isa Sabah. Hari ini, 16 September, merupakan cuti umum bagi seluruh rakyat Malaysia, iaitu bersempena dengan Hari Malaysia. Apa itu Hari Malaysia? Pasti ramai ingin mengetahui apa itu Hari Malaysia. Kita bersama Tuan Haji Isa bin Haji Sabah, mantan pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.
1: Mungkin ada yang bertanya, apa itu Hari Malaysia? Jadi mari kita selusuri sejarah Hari Malaysia itu. Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama, iaitu pada tahun 1963. Ia menandakan penyertaan bersama Tanah Melayu, Borneo Utara yang kini dikenali sebagai Sabah, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Malaysia. Pembentukan persekutuan baru ini dirancangkan berlaku pada 1 Jun 1963. Namun kemudiannya ditangguhkan ke 31 Ogos 1963 bagi membolehkan ia disambut bersama-sama dengan sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-6. Beberapa isu berkaitan dengan bantahan Indonesia dan Filipina untuk pembentukan Malaysia memperlambatkan pengisytiharan hingga ke 16 September pada tahun yang sama. Penangguhan itu juga dibuat bagi membolehkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memperuntukkan masa membuat pungutan suara di Borneo Utara, iaitu Sabah dan Sarawak. Hari Malaysia merupakan cuti am bagi negeri Sabah sempena Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Negeri. Walaupun pada awalnya Hari Malaysia bukan

0: merupakan cuti am di Sarawak dan semenanjung Malaysia. Namun mulai tahun 2010, Hari Malaysia juga merupakan hari cuti am di semua negeri di Malaysia. Hari Malaysia begitu signifikan kepada 31 juta rakyat Malaysia yang berbilang etnik, agama dan budaya, tidak kira di Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Inilah hari pemimpin dan rakyat di ketiga-tiga wilayah bersetuju untuk hidup bersama sebagai sebuah negara dan bangsa. Hari Malaysia memberi makna besar kepada rakyat kerana ia adalah detik penting yang menyatukan rakyat di ketiga-tiga wilayah terbabit. Penegasan kepentingan tarikh kelahiran Malaysia dan kemerdekaan Sarawak dan Sabah dalam Malaysia amat perlu di sebalik pelbagai kontroversi dan sentimen berkenaan tarikh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia daripada kami di Radio Malaysia, Perak FM.

siapa cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesetiaan.

0055. Hari ini hari Malaysia. Komis yang bercuti, selamat bercuti. Yang sedang bekerja mencari konti, selamat tugas ya. Bertugas yang penuh ikhlas demi negara tercinta ya. Okey, dan kalau boleh saya nak lebih ramai lagi yang masuk di dalam konti, untuk WhatsApp konti kita lah ya. Supaya ramai lagi nak bagi ucapan ke, hari ini hari lahir ke, hari ulang tahun perkahwinan ke, atau berkongsi juga dengan Eli aktiviti koma hari nak ke mana. Macam ada yang kata dah penat Eli, hari ni cuti duduk rumah je lah. Duduk rumah, masak-masak, makan-makan macam berkeluarga. Okey, tengah hari sikit lah kot boleh jalan-jalan. Okey je tu eh. Sekejap lagi saya nak beritahu nombor konti Pan FM, WhatsApp kita di 010-200-7055. Terima kasih saya DJ Eli Fazilah hingga jam 2 petang. Segmen Yop Yong. Tak masuk saya belanja koma lagu ya.

Tapi kalau saya, saya suka kacang kuda eh. Kadang kalau rajin, buat sendiri. Kalau tak rajin, beli je lah. Terima kasih Yopi Manung. Saya minta Eli belanja lagu sebuah ekspedisi Selendang Merdeka. Sebuah ekspedisi eh. Katanya jerebu lagi ni kat Manung Eli.

0: 16 September. Ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri, kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samaha Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Berhibur di Perak FM. Eli Fazilah Hanafi. Awal-awal lagi memang ramai dah mudah minta lagu macam biasa lah. Saya nak belanja koma.

beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sniket pas kerja haram. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Indeks Pencemar Udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 177. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, beberapa kawasan lain di Selangor turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Shah Alam, Batu Muda, Taling Jaya, Banting, Klang dan Kuala Selangor. Di negeri lain, bacaan tidak sihat turut direkodkan di Perak, Pulau Pinang, Pahang, Melaka, Terengganu, Johor, Kedah dan Kelantan. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Kementerian Dalam Negeri akan terus menggempur sindiket yang memanipulasi sistem pekerja asing dan memalsukan dokumen tanpa kompromi. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Jabatan Imigresen Malaysia kini mengambil pendekatan lebih agresif bagi melumpuhkan kegiatan sindiket berkenaan. Ketegasan itu dibuktikan menerusi Opserkap di Jalan Chan Sau Lin, Kuala Lumpur pada 14 September lalu, membabitkan serbuan serentak ke atas 11 premis. Operasi itu menyaksikan 30 warga asing ditahan termasuk 11 individu disyaki dalang utama. Pandangan berhubung permohonan pengampunan Datuk Seri Najib Razak sudah disampaikan selepas meneliti pendapat bertulis Peguam Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh menjelaskan pandangan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan pada 11 September lalu disampaikan secara jujur dan berterus terang demi kepentingan negara. Kenyataan itu menyusuli penjelasan Datuk Seri Azalina Uthman Said semalam mengenai penangguhan permohonan berkenaan. Hana menegaskan selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, keputusan muktamad mengenai pengampunan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Seramai 46 pelajar sebuah sekolah menengah berasrama di Perak didiagnos mengalami jangkitan seperti influenza susulan kluster influenza A yang dikesan di sekolah berkenaan. Exco Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanisan memaklumkan semua pelajar yang menjalani penilaian kesihatan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Jabatan Kesihatan Negeri Perak menerusi Pejabat Kesihatan Daerah Kinta akan terus memantau kes baharu dan keputusan ujian makmal sebagai langkah kawalan, pelajar bergejala diasingkan manakala mereka yang sesuai dibenarkan pulang untuk menjalani pengasingan kendiri sehingga pulih. Perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum menjadi asas penting kepada kekuatan serta kestabilan negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan rasa syukur atas nikmat itu yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat Malaysia. Bersempena Hari Malaysia, Sri Paduka Baginda bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah turut mendoakan negara terus dikurniakan keamanan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Sri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat. Seiring dengan itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru rakyat terus memelihara perpaduan, keamanan dan keharmonian negara. Baginda turut menyeru rakyat menyuburkan semangat toleransi dan saling menghormati tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Menerusi hantaran Facebook Selangor Royal Office, Baginda bertitah 16 September merupakan peringatan terhadap detik bersejarah pembentukan Malaysia. Baginda berharap tarikh itu terus dikenang sebagai lambang perpaduan nasional yang menyatukan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, penghayatan terhadap sejarah pembentukan Malaysia turut dilihat penting dalam memperkukuh perpaduan dan kedaulatan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pemahaman sejarah negara perlu merangkumi Perjanjian Malaysia 1963, MA63 sebagai asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Menurut beliau, komitmen dan tanggungjawab yang dimeterai menerusi MA63 kekal relevan dan mengikat sehingga kini. Katanya negara tidak memerlukan perjanjian baharu dalam menguruskan hubungan persekutuan kerana komitmen dalam MA63 terus terpakai.
1: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam antara hasil utama lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives. Kerjasama dua hala turut diperkukuh menerusi cadangan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives. Wartawan Atika Ismail ada laporannya.
1: Pemeteraian dua MOU itu disaksikan Datuk Seri Anwar dan Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu di Pejabat Presiden. MOU pertahanan merangkumi kerjasama keselamatan maritim, latihan dan industri pertahanan. Sementara itu, MOU Hal Ehwal Islam meliputi kerjasama halal dan dakwah, pengukuhan institusi mufti serta bidang wakaf dan haji. Perdana Menteri berkata kerjasama dalam kedua-dua bidang itu penting memandangkan Maldives merupakan sebuah negara maritim dan Islam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives bagi memperkukuh kerjasama dua hala dan menyelesaikan beberapa perkara yang masih tertangguh.
2: I then propose that the joint commission between the two countries be facilitated the earliest possible time, and we can even explore the possibility of having the meeting. We will host it in Kuala Lumpur before the end of this year.
1: Antara perkara yang akan diperhalusi ialah kemudahan pinjaman bernilai $100 juta kepada Maldives. Selain isu penjagaan kesihatan dan pendidikan rakyat negara itu di Kuala Lumpur, turut dibincangkan cadangan Maldives mendapatkan kepakaran Petronas dalam penerokaan minyak.
2: I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world.
1: Kedua-dua pemimpin turut bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Malaysia dan Maldives bersama-sama mengecam tindakan Israel terhadap rakyat Gaza serta menegaskan sokongan terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang bebas. Sekian laporan dari saya, Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM.
0: Beralih ke perkembangan terbaru konflik di Yaman. Arab Saudi mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan sebuah drone yang dilancarkan kumpulan Houthi dan dipercayai menuju ke arah Mekah. Menurut pernyataan jurucakap gabungan pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki, drone berkenaan ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan udara diraja Arab Saudi sebelum memasuki kawasan larangan ruang udara Kota Suci Mekah. Sementara itu, kumpulan Houthi menafikan dakwaan Arab Saudi bahawa pihaknya melancarkan drone yang dipercayai menuju ke arah Mekah. Pegawai Biro Politik Houthi, Hazim Al-Assad, menyifatkan dakwaan itu sebagai tuduhan lama yang telah berulang kali digunakan dan tidak lagi meyakinkan. Susulan dakwaan itu, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam serangan yang didakwa dilancarkan Houthi terhadap Mekah dan wilayah Madinah. OIC menyifatkan tindakan itu sebagai serangan keji selain mengutuk apa yang didakwanya sebagai pencerobohan berterusan Houthi terhadap Arab Saudi. Di Kathmandu, angka korban banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal-China bulan lalu meningkat lebih 1,400 orang. Angka itu meningkat selepas 14 lagi mayat ditemukan pasukan penyelamat di Nepal pada Selasa. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan lebih 5,000 orang masih belum ditemukan, termasuk 587 pelancong asing. Bagaimanapun, jumlah itu masih dalam proses pengesahan dan mungkin merangkumi mangsa yang belum dikenal pasti atau individu yang telah diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sindiket PAS kerja haram. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ha, apa kesudahan kisah seterusnya? Ha, jangan lupa koma. Dalam episod kedua pula, berbeza tapi bersama Sketsa Labuan Mak Dara khas sempena Hari Malaysia 2026. Lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2:30 petang.

0: 16 September, ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri kerana Alhamdulillah sehingga hari ini Allah SWT mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah SWT kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samaha Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.
3: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM.

17 minit petang, berkemananaan zaman menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Mohamad Noor dalam Warta Perak 4.30 petang. Seramai 61 pelajar sebuah sekolah berasrama di Perak menjalani saringan dan penilaian kesihatan selepas mengalami gejala berkaitan influenza A sejak kemarin. Exco Kesihatan Dato' A. Sivanesen berkata, kesemua pelajar berada dalam keadaan stabil selepas penilaian kesihatan selesai semalam. Daripada jumlah itu, 46 pelajar didiagnosis influenza like illness ILI, 14 lagi upper respiratory tract infection URTI, manakala seorang mengalami konjungtivitis. 6 pelajar turut menjalani ujian sampel swab. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri meneruskan siasatan epidemiologi bagi mengenal pasti pola penularan, kontak serta faktor risiko berkaitan. Pemantauan kes baru dalam kalangan warga sekolah turut diteruskan dari semasa ke semasa. Karnival Mesra Anak Muda Kamu 2026 kembali berlangsung dari 18 hingga 20 September ini di Stadium Indramulia Ipoh dengan menghimpunkan pelbagai aktiviti untuk golongan muda. Memasuki edisi ke-5, Kamu 2026 menjadi platform anak muda Perak mengetengahkan bakat, membina jaringan serta meneroka peluang dalam bidang keusahawanan, sukan, seni, e-sukan, TVET dan industri kreatif. Antara pengisian utama ialah Perak Sejahtera Creative Run, Inno Race Perak Sejahtera 2030, AIM TVET with Cikgu Sarani, Kejohanan Isukan, Karnival Orang Asli serta Malam Kebudayaan Bakat Muda Perak. Penganjuran itu turut menyokong perkembangan ekosistem seni dan industri kreatif selain dijangka memberi limpahan ekonomi kepada peniaga dan usahawan tempatan. Majlis Perasmian Kamu 2026 akan disempurnakan Menteri Besar Perak pada Sabtu ini. Kira-kira 2,000 orang menyertai program Kereta Api Sarung 2026 di Ipoh sempena sambutan Hari Malaysia dengan mengenakan busana tradisional dan retro. Pengasas Ipoh Social Club Dina Erisa Delaila Muhammad Zawawi berkata, program edisi ke-5 itu menghimpunkan peserta daripada pelbagai latar belakang etnik termasuk masyarakat Cina dan India serta peserta dari Sabah dan Sarawak. Menurutnya, penganjuran program berkenaan memberi tumpuan kepada usaha menghubungkan komuniti menerusi aktiviti santai, kekeluargaan dan mudah disertai semua lapisan masyarakat. Antara aktiviti dianjurkan ialah joget lambak, permainan tradisional dan aktiviti kemasyarakatan di beberapa lokasi sekitar Pekan Lama Ipoh. Beliau berkata perpaduan tidak semestinya memerlukan program besar, sebaliknya boleh dipupuk melalui aktiviti mudah yang dilakukan bersama. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
6: Sedia bersama.

0: 16 September. Ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri, kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawapan muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dibukakan.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184, diikuti Ceras Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171, manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

16 September 1963, Pengisytiharan Penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.

0: Kamu tahu tidak?
1: Pada hari ini, 16 hari bulan September dalam tahun 2008, Dato' IR Dr. Safri Kamal bin Haji Ahmad telah dilantik sebagai Pengarah Kerja Raya Negeri, Jabatan Kerja Raya JKR Negeri Perak. Pelantikan beliau telah mencipta sejarah sebagai Pengarah JKR Berbangsa Melayu yang pertama di Negeri Perak, anak kelahiran Padang Rengas yang dilahirkan pada 29 September 1955 ini berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Sivil daripada Polymart Polytechnic England pada tahun 1982, Master Sains Kejuruteraan Sivil daripada University of Texas at Austin pada tahun 1992 dan Ijazah Kedoktoran Kejuruteraan Sivil daripada University of Birmingham England pada tahun 2002. Di University of Birmingham, beliau dianugerahkan John Leon Civil Engineering Award sebagai pelajar terbaik Fakulti Kejuruteraan Awam pada tahun 2002. Antara jasa beliau dalam bidang kejuruteraan ialah menjadi pelopor kepada tiga sejarah pertama bagi negeri Perak dan Malaysia, iaitu membina lampu isyarat gantung pertama di Titi Gantung, Perak Tengah pada tahun 2013, menyediakan kertas kerja bagi pemasuhan tol di leburaya pertama di Asia daripada Slim River ke Tanjung Malim pada tahun 1988 dan membina jambatan konkrit tanpa tiang merentasi Sungai Perak yang terpanjang di dunia di Greek pada tahun 2012. Jambatan ini telah dicatat dalam Malaysian Genius Book of Record dan dirasmikan oleh Menteri Kerja Raya Malaysia Datuk Seri Fadilah Yusof. Beliau dilantik sebagai Orang Besar Jajahan Mualim mulai 1 Mei 2016. Skrip ini disediakan oleh Akib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Selamat selamat petang Yop Yong. 5.26 minit petang. Terus bertemankan Nana di sini. Mesti ruangan Moge Bang menemani anda sehingga jam 7 malam. Baik, hari ini kita sambut Hari Malaysia. Bukan setakat kita ingat semula sejarah pembentukan Malaysia. Yang lebih penting, kita raikan bagaimana kita yang berbeza kaum, budaya dan latar belakang boleh hidup bersama, berkawan, berkongsi cerita dan sama-sama meraikan kepelbagaian yang ada. Begitu juga dengan dunia seni dan hiburan tanah air. Lagi menarik, kita ada penyanyi daripada pelbagai kaum yang bukan berbangsa Melayu tapi boleh menyanyikan lagu-lagu Melayu dengan baik dan lancar. Kita berbeza kaum, berbeza budaya, berbeza suara. Begitulah uniknya Malaysia. Seketika nanti anda akan disajikan lagu dari Santi Chomalina, juga ada Elizabeth Tan bergandingan bersama Faizal Tahir Setia. Hanya di Pro FM, Tok Koma je.

apa kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk Koma Aja.

Kedai FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 7.45 minit malam. Selamat malam kepada anda semua yang mendengarkan Perak FM yang berada di Ipoh frekuensi kami 95.6, juga koma boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Baiklah, kepada anda semua, jom datang beramai-ramai ke jelajah AIMT VET sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia Ipoh. Jadi saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menangi cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang. Jadi kepada koma yang berkelapangan, boleh turun beramai-ramai ke kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia Ipoh. Jadi macam biasa juga kepada koma semua, jam 8 malam nanti kalau ada yang nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, nombornya 01020070055. Tapi macam biasa, saya nak kongsikan satu mutiara kata untuk hari ini. Cantik itu ujian, kurang cantik juga satu ujian. Jadi apa yang awak jadikan tidak sia-sia, jangan hanyut dalam pujian, jangan lemah dalam hinaan. Terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Hari ini, 16 September, merupakan cuti umum bagi seluruh rakyat Malaysia, iaitu bersempena dengan Hari Malaysia. Apa itu Hari Malaysia? Pasti ramai ingin mengetahui apa itu Hari Malaysia. Kita bersama Tuan Haji Isa bin Haji Sabah, mantan pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.
1: Mungkin ada yang bertanya, apa itu Hari Malaysia? Jadi mari kita selusuri sejarah Hari Malaysia itu. Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama, iaitu pada tahun 1963. Ia menandakan penyertaan bersama Tanah Melayu, Borneo Utara yang kini dikenali sebagai Sabah, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Malaysia. Pembentukan persekutuan baru ini dirancangkan berlaku pada 1 Jun 1963. Namun kemudiannya ditangguhkan ke 31 Ogos 1963 bagi membolehkan ia disambut bersama-sama dengan sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-6. Beberapa isu berkaitan dengan bantahan Indonesia dan Filipina untuk pembentukan Malaysia memperlambatkan pengisytiharan hingga ke 16 September pada tahun yang sama. Penangguhan itu juga dibuat bagi membolehkan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu memperuntukkan masa membuat pungutan suara di Borneo Utara iaitu Sabah dan Sarawak. Hari Malaysia merupakan cuti am bagi negeri Sabah sempena Hari Keputeraan Yang di-Pertua Negeri. Walaupun pada awalnya Hari Malaysia bukan merupakan cuti am di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, namun mulai tahun 2010, Hari Malaysia juga merupakan hari cuti am di semua negeri di Malaysia. Hari Malaysia begitu signifikan kepada 31 juta rakyat Malaysia yang berbilang etnik, agama dan budaya, tidak kira di Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Inilah hari pemimpin dan rakyat di ketiga-tiga wilayah bersetuju untuk hidup bersama sebagai sebuah negara dan bangsa. Hari Malaysia memberi makna besar kepada rakyat kerana ia adalah detik penting yang menyatukan rakyat di ketiga-tiga wilayah terbabit. Penegasan kepentingan tarikh kelahiran Malaysia dan kemerdekaan Sarawak dan Sabah dalam Malaysia amat perlu di sebalik pelbagai kontroversi dan sentimen berkenaan tarikh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia daripada kami di Radio Malaysia, Perak FM.

Pelabuhan Bintulu rasmi diserah kepada Sarawak. Hari Malaysia perkukuh Ikatan Rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Pelabuhan Bintulu kini secara rasmi diserahkan daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak. Simbolik penyerahan dokumen disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Loke kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Majlis di Kuching itu disaksikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Penyerahan itu susulan pembubaran Lembaga Pelabuhan Bintulu pada 1 September lalu dengan Lembaga Pelabuhan Bintulu mengambil alih sebagai pihak berkuasa pelabuhan. Sementara itu, Dato' Sri Anwar menerusi perkongsian di Facebook berkata, sambutan Hari Malaysia perlu dijadikan iltizam yang sentiasa diperbaharui bagi memperkukuh ikatan antara rakyat dengan pemerintah serta wilayah dengan persekutuan. Beliau berkata, 16 September menjadi iltizam untuk memastikan tiada wilayah terpinggir, kaum terasing atau rakyat tercicir daripada arus kemajuan. Bagaimanapun, Perdana Menteri mengakui perjalanan negara tidak terlepas daripada cabaran apabila isu kaum diperalat, jurang wilayah dibiarkan melebar dan perbezaan dijadikan tembok dan garis pemisah. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof mahu perpaduan rakyat perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan Malaysia. Beliau berkata perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan kerana keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid pula mengingatkan perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang, sebaliknya kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Malam ini, Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK, menjadi pentas penyatuan rakyat Malaysia. Kira-kira 5,000 tetamu berkumpul bagi menyambut Hari Malaysia 2026. Laporan wartawan Eric Christopher. Silakan Eric.
1: Baik Kai, di sebalik kemeriahan persembahan dan warna-warni budaya, sambutan kali ini turut mencuri perhatian apabila Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wajredi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi hadir menyaksikan acara bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan turut bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jino memperlihatkan kebersamaan kepimpinan dari tiga wilayah yang membentuk Malaysia. Dan suasana di sini juga semakin meriah apabila pentas BCCK diwarnai persembahan-persembahan menarik daripada artis-artis jemputan, di antaranya Faizal Tahir, Dayang Nur Faizah dan juga Stacey Anam. Selain musical theatre dan persembahan gabungan yang menghimpunkan elemen budaya Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Antara detik simbolik yang bakal berlangsung malam ini ialah acara menandatangani buku khas sambutan Hari Malaysia oleh wakil tiga wilayah, di antara Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah, satu tradisi yang menjadi lambang ikatan sejarah dan penyatuan Malaysia. Dan kemuncak sambutan juga akan diserikan lagi dengan pertunjukan bunga api di tebingan Kuching, sekaligus melengkapkan malam penuh warna yang membawa mesej bahawa kekuatan Malaysia terletak pada kepelbagaian, kebersamaan dan semangat segulai sejalai. Jadi saya kira itu sahaja laporan saya dari Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai.
0: Terima kasih Eric. Bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 juga, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadilna Siddiq menekankan tentang pendidikan untuk semua. Beliau berkata prinsip itu terus diperkasa bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dinikmati setiap anak bangsa tanpa mengira latar belakang atau lokasi. Tegas beliau, hak dan peluang pendidikan mesti diberikan secara adil dan saksama. Katanya, asal seseorang anak tidak sepatutnya menentukan sejauh mana mereka boleh pergi dalam kehidupan kerana pendidikan mampu mengubah masa depan mereka. Sekurang-kurangnya, 80% golongan muda disasarkan menyertai program perpaduan bagi membentuk generasi yang memahami dan menghargai kepelbagaian masyarakat. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Perancangan Strategi Kementerian Perpaduan Negara, Muhammad Sobri Mat Daud berkata, sasaran itu dilaksanakan menerusi pelbagai program melibatkan golongan muda termasuk anjuran Muzium Negara, Arkib Negara dan Jabatan Perpaduan.
2: Sememangnya dari segi pelaburan, kita setiap tahun kita cuba usaha dapatkan peruntukan yang bersesuaian. Jadi bila ada program yang mencukupi kepada anak-anak muda, kita nak seluruh negara lah, walaupun mungkin dalam 80% orang muda belia ni pernah menyertai program-program perpaduan.
0: Pendekatan itu penting bagi memastikan generasi muda bukan sahaja memahami konsep perpaduan, malah dapat menghayati sejarah dan kepelbagaian negara secara langsung. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Kelang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit malam ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Ceras Kuala Lumpur 168 dan Tasik Ipoh Perak 167. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Muda Kuala Lumpur merekodkan bacaan 166, Putrajaya 165 dan Shah Alam 164. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Selangor akan meneliti langkah susulan bagi menangani keadaan jerebu yang kembali teruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perkara itu akan dibincangkan pada mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Jumaat ini.
3: Kita tengok lagi keadaan, esok kita akan buat atau Jumaat ni kita ada mesyuarat esko, kita akan bincangkan dengan teliti langkah-langkah susulan kerana selepas agak reda pada hari Ahad, keadaan kembali buruk terutamanya semalam dan hari ini. Saya akan maklumkan sebab kita kena dapat maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri dan sebagainya, langkah-langkah yang patut dibuat termasuk cuba untuk membantu di sekolah dan juga mengawal anak-anak kita yang belajar kerana mereka mempunyai masa yang agak panjang di sekolah dan menghadkan aktiviti-aktiviti luar supaya tidak terdedah kepada jerebu dan sebagainya.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Di Pulau Pinang, Jabatan Pendidikan Negeri bersedia menutup sekolah dan pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan jika bacaan IPU mencecah 200. Pengarahnya Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata pemantauan dibuat setiap 2 jam. Katanya keputusan penutupan sekolah akan dibuat mengikut kawasan terjejas dan dimaklumkan menerusi Pejabat Pendidikan Daerah. Malaysia memandang serius laporan mengenai sebuah drone yang dipintas berhampiran Mekah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian kota suci itu tidak boleh diterima. Beliau turut menghargai tindakan pantas Kerajaan Arab Saudi melindungi penduduk dan jemaah umrah. Malaysia juga menyeru supaya serangan terhadap tapak awam dan tindakan yang membahayakan kawasan suci dihentikan serta-merta. Semua pihak digesa menahan diri dan mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog. Dalam perkembangan sama, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk keras serangan yang didakwa dilakukan kumpulan bersenjata Houthi tersebut. Dalam kenyataan di platform X, OIC menyifatkan serangan itu sebagai keji selain mengecam tindakan berterusan terhadap Arab Saudi. Menurut OIC, pencabulan terhadap kesucian tanah suci adalah tindakan yang tidak boleh diterima. Langkah tegas terhadap pihak yang bertanggungjawab perlu dilakukan. Turut mengutuk serangan yang menyasarkan Mekah dan wilayah Madinah itu Pakistan. Perdana Menterinya, Shehbaz Shari menyifatkannya sebagai tindakan kejam dan tidak boleh dimaafkan. Susulan itu, Islamabad menegaskan komitmen mempertahankan kedaulatan Arab Saudi di bawah perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani Ogos lalu. Sukan Mirabel Team mencipta sejarah sebagai pemain golf wanita Malaysia pertama memperoleh kad jelajah golf profesional wanita LPGA untuk musim 2027. Anak jati Sarawak itu melakas kejayaan luar biasa selepas hanya semusim bergelar pemain profesional sekaligus melekapkan satu lagi pencapaian besar dalam perjalanan kejayaannya. Kejayaannya musim ini turut dibantu gandingan mantap bersama kakaknya Michelle yang bertindak sebagai KD. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Bintulu rasmi diserah kepada Sarawak. Hari Malaysia perkukuh Ikatan Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengar je tak cukup. Jom sertai kami dengan hantarkan ucapan anda di WhatsApp Perak FM.
1: Nombornya 010-2007-055 ataupun korang boleh hubungi kami di 05-545-8559. Jom hantarkan ucapan anda untuk kami kongsikan bersama dengan pendengar lain di Perak FM.
0: Perak FM, betul koma aja.

0: geran khas interim Sarawak dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit. Kerajaan akan teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Beberapa ikhtiar penting diumumkan demi meringankan beban rakyat serta memperkukuh hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, antaranya hak pemberian khas kepada Sarawak dengan bayaran interim dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit setahun, penambahbaikan ikhtiar budi diesel bagi membantu golongan sasaran serta pengenalan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik secara sekali beri RM500 bagi pelajar baharu institusi pengajian tinggi awam IPTA yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan yang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching BCCK di Kuching. Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu ikhtiar itu turut memanai semangat perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai waad nasional yang mesti terus diterjemahkan melalui penghormatan terhadap hak serta kepentingan Sabah dan Sarawak dalam kerangka persekutuan. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Madani akan terus bekerja keras bagi memastikan setiap kemajuan negara diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai rakyat agar Sabah, Sarawak dan Semenanjung terus melangkah bersama menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermaruah. Ini pula mengenai langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Dato' Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, kira-kira 80% pengguna domestik yang menggunakan elektrik tidak melebihi 600 kWh sebulan kekal dilindungi dan tidak terkesan dengan kenaikan kadar. Menurut Dato' Seri Anwar, penyasaran subsidi akan terus dipertahankan bagi melindungi majoriti rakyat. Bagaimanapun, cuaca lebih panas dan keadaan jerebu sejak kebelakangan ini menyebabkan penggunaan elektrik sebahagian isi rumah meningkat sehingga melepasi paras 600 kWh sebulan. Kali itu menyebabkan mereka tertakluk kepada pelarasan kos bahan api secara automatik atau AFA. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Kelang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit malam ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Ceras Kuala Lumpur 168 dan Tasik Ipoh Perak 167. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Muda Kuala Lumpur merekodkan bacaan 166, Putrajaya 165 dan Shah Alam 164. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Pendekatan diplomatik dan kerjasama serantau terus menjadi keutamaan Malaysia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menekaskan usaha pencegahan kebakaran hutan perlu diperkukuh melalui koordinasi antara negara ASEAN. Menurut beliau, langkah proaktif wajar diberi keutamaan bagi mengelakkan isu sensitif seperti tuntutan pampasan antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku, dan pada hemat saya agar langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibangkitkan secara rasmi dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula Khamis hingga 20 September ini. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembinaan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Med Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembinaan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Med Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Usaha mengenal pasti peniaga kecil dan usahawan luar bandar yang memerlukan bantuan perlu dipergiat bagi membantu mereka mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan agensi pembiayaan dan pembangunan usahawan perlu lebih proaktif turun padang mendekati golongan berkenaan.
1: Cari, jangan kita tunggu usahawan mai cari kita. Kita kena buat outreach, roadshow untuk mencari peniaga-peniaga kecil, usahawan-usahawan kampung dan memberikan bantuan kepada mereka.
0: Menurut Sim, langkah itu bagi memastikan golongan tersebut mendapat akses kepada pembiayaan, bantuan pembangunan kapasiti serta peluang pasaran. Caj kemasukan kenderaan e-hailing di KLIA Terminal 1 dan Terminal 2 kini diseragamkan kepada RM2 termasuk cukai berkod kuasa hari ini. Malaysia Airport Holdings Berhad memaklumkan kadar baru itu lebih rendah berbanding RM3 di Terminal 1 dan RM2.16 di Terminal 2 sebelum ini. Kadar baru itu konsisten selain melancarkan urusan pengambilan penumpang. Luar negara, sebuah drone milik Rusia yang dilengkapi bahan letupan ditemukan di kawasan laut di utara Poland awal minggu ini. Menteri Pertahanan Poland, Ladislaw Kaunisia, Khamis memaklumkan drone berkenaan dipercayai terlepas daripada kawalan ketika ujian Rusia di Laut Baltik. Pihak berkuasa kini melancarkan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sasaran awal pesawat tanpa pemandu tersebut. Indonesia menutup kira-kira 50 syarikat di 8 wilayah susulan pengesanan titik panas kebakaran hutan di kawasan operasi syarikat berkenaan. Timbalan Menteri Alam Sekitar Dias Hendro Priyono menegaskan syarikat terbabit berdepan tindakan undang-undang jika terbukti bersalah. Sementara itu, data sistem pemantauan kebakaran hutan dan tanah menunjukkan jumlah titik panas kini berkurangan kepada 1,037 berbanding hari sebelumnya, dengan Kalimantan Tengah mencatatkan kurang ke tertinggi iaitu 266. Semua pihak diingatkan kekal berwaspada sehingga November depan berikutan kelewatan musim hujan. Sukan, skuad e-football negara berlepas ke Tokyo hari ini bagi menjalani latihan intensif fasa akhir menjelang Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun. Pengurus pasukan Amir Syafiq Abdul Rashid meletakkan sasaran selamat iaitu pingat gangsa bagi mengelakkan tekanan. Bagaimanapun, gandingan pemain Farish Luzman, Muhammad Farid Salih Kumar dan Muhammad Haris Hazmi itu optimis mampu melakar kejutan dan menyasarkan pencapaian lebih tinggi di Aichi Nagoya nanti. Akhir sekali persediaan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Sasaran pelari pencut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mencatat masa bawah 10 saat bagi acara 100 meter pada kejohanan tersebut masih belum realistik. Perkara tersebut dinyatakan Ketua Jurulatih Pencut Kebangsaan Thabo Matimedi. Namun beliau yakin atlet itu berada di landasan tepat untuk mengekalkan pingat gangsa. Matimedi berkata Muhammad Azim menunjukkan kejelasan fizikal yang sangat baik dalam latihan menjelang temasya itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Mesyuarat khas teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

National FM sentiasa di hati. Sekarang ni kalau kita perhatikan cuaca makin tak menentu ya, dan dekat sini kita pun dah mula dengar orang batuk sesama sana sini, bersin semua. Jadi bila kita bercakap mengenai bersin, batuk, nampak macam perkara biasa je kan? Tapi sebenarnya ada etika yang perlu kita jaga, lebih-lebih lagi bila berada di tempat orang ramai. Jadi Mira nak kongsikan dengan anda satu perkongsian menerusi muka buku atau Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai etika bersin dan batuk. Jadi apa yang dikongsikan ialah antara etika batuk dan bersin yang selamat. Pertama, pakai pelitup muka. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut selepas bersin atau batuk. Seterusnya, jangan berkongsi tisu atau sapu tangan dengan orang lain. Amalkan mencuci tangan dengan sabun dan air atau pensanitasi tangan selepas bersin. Palingkan muka daripada orang lain dan makanan, dan paling penting, menutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan bersih. Dan jika tiada pilihan lain, anda juga boleh menggunakan lengan baju atau scarf. Jangan bersentuhan dengan orang lain sehingga baju tersebut telah ditukar. Jadi lepas ni kalau nak bersin, nak batuk tu, bolehlah kita sama-sama ingat semula perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Digital di Puncak. Saksikan 10 perlombaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus, dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Betul Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Sahabat Terusan Malaysia Mempantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan satuan atau ikatan nasional yang perlu dihormati dan dilaksana sebagai tanggungjawab seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan MA63 merupakan ikatan janji pemimpin terdahulu bagi memperkukuh hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Katanya beberapa perkara berkaitan MA63 telah dilaksanakan menerusi rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, termasuk penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah. Rundingan secara baik dan berasaskan semangat persahabatan perlu diteruskan bagi menyelesaikan perkara MA63 yang masih tertangguh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching malam tadi. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan pemberian khas untuk Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion berkuat kuasa tahun ini, menyamai kadar yang diperuntukkan kepada Sabah.
1: Kita semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah Taala kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar berkata kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel diperluas serta-merta bagi memberi lebih fleksibiliti kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak.
1: Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beri sebanyak RM500 kepada pelajar baru institusi pengajian tinggi awam yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerjasama strategik Petros dan Petronas turut diberi perhatian bagi memastikan hak dan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas terus terpelihara. Petronas akan terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa manakala keupayaan Petros turut diperkukuh. Tambah beliau, prinsip asas rundingan telah dipersetujui bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi memudahkan proses antara kedua-dua syarikat sekaligus menyegerakan perjanjian komersial Petronas Petros bagi menyelesaikan isu berbangkit. Dalam perkembangan lain, penyerahan rasmi Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak berlangsung di Kuching semalam sebagai sebahagian daripada pelaksanaan MA63. Dokumen penyerahan disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Look kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mulai 1 September, Lembaga Pelabuhan Bintulu dibubarkan dan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak mengambil alih fungsi sebagai pihak berkuasa bawah Ordinan Pihak Berkuasa Pelabuhan 1961. Rakyat Malaysia diseru terus bergerak seiring dan sejalan atau segulai sejalai demi membina negara yang lebih maju, makmur dan bersatu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata semangat itu mencerminkan kekuatan Malaysia yang dibina atas kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian. Jelasnya kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat perlu dilihat sebagai kejayaan bersama, termasuk peluasan infrastruktur dan pendigitalan seperti Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, Pembinaan Menara Telekomunikasi serta Penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Berita seterusnya, langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap pengguna domestik akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keluhan dan keresahan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu ditangani segera. Mesyuarat itu membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad dan Kementerian Kewangan. Beliau menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil demi kesejahteraan rakyat. Malaysia akan terus mengutamakan pendekatan diplomatik dan pencegahan awal dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, koordinasi antara negara ASEAN penting bagi mengelakkan isu itu daripada menjadi lebih serius dan menyentuh perkara sensitif antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawapan muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dibukakan.
0: Tambah beliau, langkah proaktif perlu dilaksanakan lebih awal berbanding menunggu keadaan berlaku. Isu jerebu itu akan turut dibincangkan dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk lihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Malaysia menegaskan sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sama sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia menghargai tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di kota suci itu. Insiden sebuah drone dipintas berhampiran Mekah menunjukkan keperluan mengelakkan ketegangan di rantau berkenaan daripada terus memuncak. Sehubungan itu, Malaysia menggesa semua pihak mengutamakan penyelesaian secara aman menerusi dialog tanpa berlengah. Ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi di Yaman turut meningkat susulan insiden drone berhampiran Mekah. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 40 serangan udara di barat Yaman dalam tempoh 24 jam lalu, menyasarkan wilayah Taiz, Marib dan Hodeidah. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari'i, serangan itu menggunakan pesawat F-15 yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid di Arab Saudi. Sebelum ini, Arab Saudi mendakwa memintas sebuah drone yang menuju ke Mekah, namun dakwaan itu dinafikan Houthi. Beralih ke sukan squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Houghton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu antara mereka. Akhir sekali, bola sepak Piala FA DPMMFC bangkit daripada kekalahan pada perlawanan pertama untuk menewaskan Terengganu FC 3-1 di gelanggang lawan, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suka akhir dengan agregat 5-4. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 menerusi tandukan Daniel Ahmad Asri. Terengganu kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama menerusi jaringan Manuel Ott. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.